đi là mê thắc phủ văn tăng lái bóng ní phéo cầm khắp cầm sổ có thương tin nhỉ nhìn đi cắp tăng lái hạp phẳng bóng nã quay hắn

đi là mê thắc phủ văn tăng lái. Bọn ní phéo cầm khắp cầm sổ có thương tin nhỉ. Nhìn đi cắp tăng lái hạp phẳng. Bọn nạ, quay hắn.